ende anapei ebusue bi nkonyame enim empejo nyakopondi entontom no emfa ho nia ofam ebiem dra wenidi but nyame ahwo somade achem ebiem dra na oyare

Kosua na konya mieni mwate. Manya mpini hu se ono na weni danoso. Yenu beche nyamia sembe wye, nubati ni inti ya yabonyu ye.